Awa sungu muwa iko kwetu mirana. Esho ngete nesho nyusi okwita sesoka. Emisi tunevisu chio okwita tu.